0: Welcome to Adelaide, where cultures meet, where the unique stories within us all have a place and a voice. Welcome to Radio Adelaide.
1: به شهر ادلید خوش آمدید. مکانی که فرهنگ‌ها به یکدیگر می‌رسند و جایی که همه داستان‌های منحصر به فرد در میانمان گفته و شنیده می‌شوند و یک محل و یک صدا دارند. به رادیو ادلید خوش آمدید.